0: napetlik. Fitika unyu, piera boru ya bumwen, ton ne apik. Speak for man, ton napetlik.
1: Singa wuri polo, awaha kare kuchere, abire liet.

0: kal minno ka tie kama le
1: ala law tonu beno waji wani kai miero nyan kama mier kerie ke nyan kama ka die ki kama ni die ye ma de se no da wa wini bulu ku korone kai kai u de kai u miero wana wa de u ka tie nu onga ke di miero per chief justice e yu pe me faro tie kai miero per archbishop e cha yu pe jemi wen mier cha mi ke de wa rute wani ku du ina kok mo
0: Mimi kare miloko lok me juni
2: kompa yuwele ara ya be peri ane koma
3: babi wichi wu style ma pe tiu kere eto wa mo ane be babi wichi wu ento be timme lutera mi achuri kuwero beru president pe kare malaj uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye big fama what tell you Why you